ba fe kessul ko yeb fi kanamam kira ya dañ ba sen ni wetch ludi pakam nu boole toj ko san yeb ku taga toj ngir mani saudi ngiram mu xam bopam ak ñako top ñu dal di jël yefe ni kup mune di sa bala ka top te xam kana wam xam kanam bur yalla xam lo ko lo xon ak la xaan ta di lawan ak la di won ta di lawan lune mu far saxal mindam ak la di won ta di lawan lune mu far saxal mindam boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañan di sa baba fajar ci asamani barzakham ma fi digeunte kursi ak arsh ki baytina ak turab ak hawa ak ma e kilawi aqlam